شوبی توبره آست نام توبره بیت شبوسی شغمه بیت کنم کل بیتی ترسیس برالادا دبس دخبشی